0: ilmu pembelajaran yang paling dasar SD.
1: Anggeh.
0: Di SD ini bu, kira-kira dan tidak tua memberikan satu wajangan pelajaran yang betul-betul seken.
1: SD sebelum dewasa.
0: Sekolah dasar. Ingin berdasar nih benar-benar.
1: Kuat. Kuat tadi mumpung ya Dewo nu jenih ada anak yang umur Dewo nu jenih awak Dewo masih tonen gede ya kanti gedenya emang sing ngidang.

0: Masuk sinarengan ke tengah kelas, ke ruang kelas kita cerjani. Ungkap topi bin bareng-bareng pangkengken bin.
1: Nyuna selugero ring tuan guru.
0: Unas ijin ring tuan guru.
1: Tuan guru ama anggukan.
0: Berundi sebuah raga hormat. Makipah rata tuan guru. Mang rasa kenyam dah.
1: Tuh

0: Nggih, lanjut lagi niki nggih, menawa dan masuk niki nggih. Awan-awan. Nah, niki sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man. Nggih. Yang sakjane Bitra niki.
0: Ampun, ampun melinge ide mangke lurus.
1: Nggih, nak Agung biang Sri Agung kali.
0: Nggih.
1: Pak Man tiang nyarang melajah nggih.
0: Nggih, napi punika?
1: Untuk pupu sinom niki.
0: Nggih, daging-daging
1: dulu. Daging kawit sendiri tiang. Om, ya.

nganterin Ralis ini kena. Linggik ide di kering pos ramat, ratu jimbar duwe asli pisan.

0: darmone dadi manusia di gumi ini kini.
1: Sampur ayam kok mange.
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Suksama.

0: Lah bagalah ti ang napa nak nuli winang pelajar be mani ben man belajar suksema dah.
1: Nggih suksema niki nang ku siti sareng salemong paman.
0: Nggih.
1: Nggih ada weni pamit paman.
0: Suksema nggih gratu de dani. Sebetul sareng pamit pamit aja. Dan ada riki du mun galah tiang sapun lah niki. Mugi benten galah male benjang seger kepecahan selamatan mualik yang tunduk ring ratu de dani. Ringgalah jadi makin galah dagang rantang ye. Tuna lewil ampura menawita badan ake hatu. Tuna temanut tunas gang pengampura. Puja Prama Santi pindah ke penginap. Kita yang pamit om. Santi, santi, santi om.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, talan.

Bencana nih deh anak keling sir najening deh yang kanti pang mekelu kalah najening nepukin ane madan kil jalan ing alam tuh timbang timbang dirasa najening.

kalane jeneng nyalaneng maneh madang kauripan. Taduh kegedean yen menajak mitung yang sing rapi.

ni aji mangan nak buku dewa satu donya nulian tu cening lakar buong ker ngamet ane menang keluar tu asamun jalan nang tu.

Yang tadi buin pengidihan bapone nah pangsidanya lantur nekat kayun jeneng buka janik.

bakar daun do nyengsap kape deng penekan penekanan sing sido lakar tarimo jeneng jak menjalan jeneng bakti nejalan kape deng panegarun om sadis sadis sadis om

program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning mal. Rima.